0: ebe ebo ni wa se se ni asa po ma cho na mo ga che yen oh boy
1: I'm selling
0: go. Niko Hifan.